التحن بطير يمين بونيم وميرار وسل عزرا لفني شوخين معونيم ومي بيشع بغمر ريشع براحو فقاد مئاسونيم أنا شعيش مخاي ودعي ישראל נאמנים לך אדוני הצדקה ולנו בושת הפנים עמוד כגבר והתגבר להתוודות על חטאים יהל דרוש בכובד ראש לכפר על פשעים כי לעולם לא נעלם ממנו נפלאים.

الليلة الزيل أدوناي أنا أدوناي لوين من الواء مدين تفل من الختفي لاتينو ما هل تتعلم ملكين وبتحين لاتينو شين نحن عزيف أنا مخشي عرف من الواء أدوناي لوين من الواء مدين نخي من نحن الحطانو والحطانو أو بينو بشانو نحن ما مدين من جمدينو حتى تيود يا خبا عبيني الخسدي أمارتي ودع لي في شعيلة دوني مدنستنا نستنا نستنا منخططي سيلا بنيمان ما خشيف سابلو يسليح ومضي معوز بيروحا ما شامنو أخلنو ما خلنو تصنو تبغادنو بطلنو طولة خايمين بيللو تجزلنو جنبنو جاينو دبانو دوفي من لشون نرع دبانو حضب في حضب الليب حعيفينو هيرانو هيرو مرعيم بيرشانو بيربينو بيشا مرشد بالحق بيعادنو عزبين الفرع بيران زادنو زيننو حربين مننو حماسنو حمادنو حلنو شبطوت ومودي خود شيخان تفعلو شيخينو مرمى يعزنو يسو طرعوت عدين حيقين كذبنو كعسنو لصنو لصصنو مرادنو مرينو دلبغان مرادنو بملخوت شمايم مرادنو بملخوت بيت دويد مأسنو ببيت המקדש ושלושתם אנחנו מבקשים נאסנו נאפנו נשבענו שם לשירים נדרנו שלמנו שררנו סוררים ונמיינו עבינו עברנו על מזוות עדות על מזוות עזן ועל מזוות עדות עזן עברנו על קלטות ומתות בדין עברנו חילול השם פשענו פגמנו בעוד בני חודש שררנו ציירנו אבאים הורים אומרים, קשינו עורף, קלקלנו את זנות השפע, רשענו, רעים שמיים והרביות היינו, שיחתנו, שיקרנו, שיחתנו את זנות החודש למטדה, תיעבנו, טעינו מדיעתנו, וסערנו ממזותיך ומשפטיך הטובים, ולא שאהבה לנו, ואתה זה נכון כל הבעלינו, כמד עשית מה אנחנו, הרשענו, אשמנו מכל עם, בשנו מכל גוי, גלה ממנו מסוס, תביא ליבנו וחטאינו, ובא ליבנו מפני פערינו, תביא למקדשנו חרב ועוונינו, תהיה ידינו אתה אלי שמע, לפי אדמתנו לזרים כוחנו, לנוכרים לעינינו, עשכו עם עלינו, ממושך ומרות ממנו, נתנו עולם עלינו, ספלנו על שכמנו, עבדים מה שלובנו, פולחן מידם, צרות לבות סבבונו, קראנו חדוני אלוהינו, החתם ממנו ועוונינו, שבנו מאחריך, תהיינו, קטנו ועבדנו, ועדיין לא שבנו.